単に疲れているときは無理やりでも動けるでしょう。でも慢性疲労の場合は無理をしようとしてもどうしても動けないのです。まるで体にの車輪のチャックがはめられているようなものです。私の言っていることがわかる人はいますか？体に車輪のチャックがはめられているような状態なら、急起き上がるためにはキリストを死から蘇らせたあの御霊があなたの中にいてくださる必要があります。しかし疲労と向き合っているとき、その徘徊には霊が働いているのです。それは私たちを止めようとしています。それは私たちを暗殺しようとしています。私たちが動きをやめることを望んでいるのです。今の世代にはかつてないほど多くの慢性疲労が存在しています。そしてそれは敵が私たちが召しされた使命を果たすのを妨げようとしているのです。聞いてください。それはあなたの心をすり減らします。意志をすり減らします。感情を蝕みます。全身を蝕みます。そうでしょう。これはレントゲンでは見えないことが多いものの一つです。苦闘しているのにレントゲンに映らないとき、霊の流域を見なければなりません。なぜなら悪霊はレントゲンには映らないからです。しかしあなたは霊的戦いをしなければなりません。私は疲れは出たままにはならないと、あなたのために霊的戦いを戦ってくれる人を頼りなさい。キリストを死から蘇らしたその御霊が私の中にいて、今私のこの朽ちるべき体を蘇らしてくださるのです。 Amen。 あなたのために祈ってくれるそんな友人が必要です。なぜならそうしたことがあなたを襲うと、それは精神的な戦いにもなるからです。それは落胆や鬱をもたらす可能性があります。だからこそ多くの高齢者が満たされないのです。もう自分の仕事をしなくなったことでアイデンティティを失ってしまうからです。サンディのおばあちゃんは100歳の時、私は天国に行くわと言いました。100歳にしてもう皿洗いができなくなったら、この地上では役に立たないわ、家に帰るわと言ったのです。彼女にとってのアイデンティティとは、起きて働き皿洗いをすることだったのです。決して誰かのそのような生き方を軽んじてはいけません。彼らのために祈りましょう。ああ神様、もし彼らにすべきことが他にあるのなら、あなたを死から蘇らせたおなじみ魂が彼らの中にありますように。もしそうでないなら、彼らは奈良のもとへ天の御国へを連れください。主よ、もし彼らの時が来たのなら、私たちは彼らを送り出します。しかしそうでないなら、彼らを守り続けます。そして活力を祈ります。ヨブ記5章26節、私はいつもそれを祈っています。私は季節の穀物の束のように活力に満ちて旅立ちします。ヨブ記5章に16節、ヨブは旅立ち失ったものの2倍を得ました。彼は季節の穀物の束のように活力に満ちて旅立ったのです。エーメン。空に満ちる穀物、私は旅立ちします。私は去っていくと知っています。私たちは皆去っていくのです。そうでしょう。重要なのはどう去っていくかです。私たちは去っていくのです。私たちはイエスが望まれるように去っていきたいのです。ハレルヤ。ここにいる皆さん、たとえ100歳であっても自分の目的を知り、霊的に枯渇しないようにしてほしいのです。それが私たちが鳥なしの祈りをする理由の一つです。見えるものではなく、信仰によって歩むというのは、暗くなるまでは素晴らしい響きだ。本当に暗くなるまでは素晴らしい響きなんだ。すごくいい T シャツだ。見えるものではなく、信仰によって歩むと書いてあるけど、暗くなっちゃうんだ。うわつ。こんなことになるとは思わなかった。暗くなると、それは試練になる。そして、詩編23編のダビデ王のことを思い出す。じゃあ、タビサードクイーンが私の誕生日に、この素敵なしおりを作ってくれました。聖書にハサマンであるこの小さな絵が大好きです。詩編23編と編で、彼はこう言っています。たとえ私が死の影の谷を歩むとしても、私は悪を恐れない。彼は言ってるのです。たとえ私が歩むとしてもと、それが彼の言いたいことです。たとえ私が死の影の谷を歩むとしてもと、それが彼の本当の言葉です。たとえ私が死の影の谷を歩むとしても、その道のりが長いこともあると、どれほどの方がご存知でしょうか？彼は言いました。

0: 私は悪を恐れない。なぜなら、あなたは私と共におられるからです。エマヌエル、神は私たちと共におられる。私たちのそばではなく、私たちの中に。彼は言いました。あなたは私と共におられる。彼は言いました。あなたを慰める。主は何を語っておられたのでしょうか。私はやり遂げると。ですから、目に見えるものではなく、信仰によって歩むということは、単に私は、この御言葉からそう受け取り、思わず叫びたくなりました。ダビデが投石機を手にし、巨人に向かい、巨人に突進した時だけのことではありません。あれは目に見えるものではなく、信仰によって歩むことではありません。目に見えるものではなく、信仰によって歩むとは、詩編に13編にある、ダビデが死の影の谷を歩むといった場面のことです。そこには何も見えませんが、羊飼いの視線を信頼しなければならないのです。わかりますか？私の言っていることがわかりますか？それこそが目に見えるものではなく、信仰によって歩むということなのです。目に見えないとき、あなたは死の影の谷を歩んでいるのです。何が起きているのか見えなくても、羊飼いの視線を信頼しなければなりません。イエス様がすべてを見ておられることを信頼しなければならないのです。イエス様はすべてを見ておられ、すべてをご存知なのです。先週はなしたように、それを単にに回避の口実にしているクリスチャンもいますが、そうではありません。主がすべてを見ておられ、すべてをご存知であることを知ることは、私たちに大きな慰めをもたらすべきなんです。
1: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して、聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
3: Thank you very much for joining me once again right here on God is in the Music. I'm Scott Rappert. We are on part 3 of our message on fostering healing. And we're going to get to that message just in a little bit. But right now, first of all, as always, a hit from the history of contemporary Christian music, going back to Jeff Moore and The Distance. This is The Vow.